yo bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nekba ni tekbe la goe cha mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, a kongo ti doda yame. Be anya, nu kole da la huebu meo.

yo bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Negba ni tegbe la goe cha mukao. Paske a me bu benya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla

dogo zama bagal mi somdo buna gane bile ni sobolu ne bali ye botu ya de un moda no no al wat da la ze be te mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bile da ke jila dindi mi ko ha ser de na gane ke de ke ku tun na zan go ngul hinu bi tuzu fe de o taban go holu da gitte da sogorai holu da gitte da atakwa ma holu da gitte da ni jibi holu da agitte da dindi mi na len de ko ha ser de na gane ke de ke ku nele ni lurungu ngul ni tuzu fe de o karo holu da gitte da ni lumetete da agitte da alwat ndubar mi de gitte da ul lu ni ndete da gakalo la raki hili zize poga de o sobala ne ele rok da ke ya tiki ngu gakalo la ramba pa chelmi ne omu muzobalu ne bali e potu

yo bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Negba ni tekbe la goe cha mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, a kongo ti doda yame. Be anya, nu kole da la huebu meo.